0: LEM FM.
1: Tworzono je,
2: tworzono je,
1: tworzono je,
2: tworzono je, tworzono je.